Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mzhia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku, známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mzhia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna. Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestínskych novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.

0: wie. Co więcej, każdego roku około 4 milionów dziewcząt może paść ofiarą tej praktyki. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku porozmawiamy o barbarzyńskiej praktyce okaleczania narządów płciowych kobiet i dziewcząt, której Parlament Europejski chce położyć kres. Czym jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych? Obejmuje ono wszystkie procedury, które celowo deformują lub powodują uszkodzenie żeńskich narządów płciowych w celach niemedycznych. Sprawcy mogą uzasadniać wykonanie zabiegu względami kulturowymi, religijnymi lub społecznymi. Ofiarami padają zazwyczaj dziewczynki od niemowlęctwa do 15 roku życia. Takie okaleczanie może w oczywisty sposób mieć poważne, natychmiastowe i długoterminowe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. Co więcej, praktyka ta jest całkowicie pozbawiona korzyści zdrowotnych. Najczęściej dziewczęta okalecza się w Afryce, ale także w krajach Bliskiego Wschodu i Azji. Lecz niestety takie praktyki pojawiają się w Europie. Ofiary lub potencjalne ofiary okaleczania zidentyfikowano w co najmniej 16 krajach Unii. Nie ma jednak oficjalnych unijnych statystyk dotyczących liczby przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie. Oto jednak co wiemy. Nadal miliony dziewczynek mogą padać ofiarą tych barbarzyńskich praktyk. W ciągu 30 ostatnich lat zmniejszyła się liczba przypadków okaleczania dziewczynek. Jednak nie wszystkie kraje poczyniły postępy, a tempo spadku było nierównomierne. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała okaleczanie żeńskich narządów płciowych za szkodliwą praktykę, którą należy całkowicie wyeliminować do 2030 roku. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, ONZ ustanowiła 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Tego dnia prowadzi się działania, które mają uświadamiać, jak szkodliwa i niepotrzebna jest ta praktyka. ONZ nie jest jednak osamotniona w walce z tym procederem. Dołącza do niej Rada Europy. W 2017 roku przyjęła konwencję stambulską w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Jest to pierwszy traktat, w którym uznaje się, że w Europie dochodzi do przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych. W konwencji sygnatariusze zobowiązali się, że będą zapobiegać tej praktyce i zwalczać ją, a ofiarom będą zapewniać wsparcie. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej osiągnięciom i planom legislacyjnym i politycznym Unii w tej kwestii. Polityka Unii w zakresie okaleczania żeńskich narządów płciowych nie pozostawia wątpliwości co do charakteru tej praktyki. Proceder ten stanowi formę znęcania się nad dziećmi i przemocy ze względu na płeć, które Unia zobowiązuje się wyeliminować. Co więcej, narusza cały katalog praw człowieka, w tym prawo do zdrowia, prawo do wolności od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także prawo do życia, w przypadkach, w których proceder ten prowadzi do śmierci. Te podstawowe prawa człowieka są zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Napływ imigrantów nie ułatwia śledzenia tej praktyki. Każdego roku około 20 tysięcy kobiet i dziewcząt z krajów stosujących tę praktykę ubiega się o azyl w krajach Unii. Przy czym szacuje się, że 1000 wniosków o azyl jest bezpośrednio związanych z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Liczba ta od 2008 roku stale rośnie. Ofiary są bezbronne, dlatego dyrektywa Unii w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl wymienia ofiary okaleczania na jednym z pierwszych miejsc. Ochrona potencjalnych ofiar jest bez wątpienia ważna, ale co z tymi dziewczętami i kobietami, które już doświadczyły konsekwencji okaleczania żeńskich narządów płciowych? Chociaż Unia nie posiada obecnie żadnych prawnie wiążących narzędzi do ochrony kobiet przed przemocą, istnieją odpowiednie instrumenty w wielu obszarach. Na przykład dyrektywa o prawach ofiar nakłada wymóg prawny świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy, w tym okaleczania żeńskich narządów płciowych. Ostatecznym celem jest wpływanie na postawy społeczne poprzez długoterminowe, trwałe zmiany kulturowe. To jedyny sposób, by pozbyć się przemocy na dobre. Unia uwzględnia działania przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich swoich obszarach polityki. Ale za wiele pilnych środków niezbędnych do powstrzymania tego procederu odpowiedzialne są poszczególne kraje unijne. Dotyczy to w szczególności ścigania osób prowadzących ten straszny proceder. Jest to obecnie przestępstwo ścigane na mocy prawa krajowego we wszystkich krajach Unii, zarówno jako konkretny czyn przestępczy, jak i czyn polegający na uszkodzeniu ciała. Biorąc jednak pod uwagę charakter tej praktyki, bardzo niewiele spraw trafia do sądu. Parlament Europejski od 2001 roku naciska na ściganie sprawców okaleczania. Poczyniono pewne postępy w tym zakresie. Wspieranie państw członkowskich w ściganiu sprawców jest obecnie priorytetem Unii. Parlament odegrał ważną rolę w uświadamianiu ludziom szkodliwości tej praktyki, w tym poprzez pracę Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Przyczynił się dzięki temu do tego, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych znalazło się na szczycie międzynarodowej agendy. Osiągnięcie celu, jakim jest wyeliminowanie tej praktyki do 2030 roku, wymaga działania w trzech obszarach – zapobiegania, ochrony i ścigania. Przed nami długa droga, ale przesłanie jest jasne. Zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europar Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025. De winnaar van Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025, is Flow. De vier andere finalisten waren Animal, Daumei, Intercepted en Julie Zwijgt.
2: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintsil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.
1: Flow ging in première in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Bij de 97e Academy Awards won de film de prijs voor Best Animatiefilm. Flow won ook de Golden Globe Award voor Best Animatiefilm. De vijf films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidla o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa Únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňom okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
4: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care Cancelarul Federal al Germaniei, Premierul Italiei și Președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă, cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă, cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasbourg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. Iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio. În 2015, când Organizația Națiunilor Unite și-a adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă, țările din întreaga lume au început să-și îndrepte eforturile de cercetare și inovare spre descoperirile din domeniul ecologic și digital. Astfel, investițiile publice în știință și tehnologie vor avea un randament maxim prin faptul că resursele sunt puse în comun, iar diversele părți interesate sunt încurajate să atingă obiective specifice. Când investim în cercetare și inovare, investim în viitorul Europei. Acest lucru ne ajută să concurăm cu succes la nivel global și să ne păstrăm modelul social. Totodată, aceste investiții îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de persoane din Europa și din întreaga lume. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra programului Orizont Europa, planul emblematic al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. programele sale cadru pe termen lung în domeniul cercetării și inovării, Uniunea acordă finanțare pentru a-și întări poziția în domeniul științific și al inovării industriale. Ea dorește să identifice soluții la problemele majore ale societății, precum schimbările climatice, transportul sustenabil și energia regenerabilă. Un alt obiectiv este să garanteze că descoperirile tehnologice sunt folosite pentru a crea produse cu un potențial comercial real, dar și să intensifice cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. Orizont Europa este cel mai mare program de cercetare și inovare din Uniunea Europeană, cu un buget de 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Nu este însă un simplu program de finanțare, ci reprezintă angajamentul Uniunii Europene de a promova excelența în domeniul științific, de a încuraja inovarea și de a găsi soluții la provocările societății în toate țările Uniunii. Acest program ambițios sprijină cercetătorii, companiile și factorii de decizie să transforme Europa într-un lider global în domeniul cercetării și inovării. Asemenea programului Orizont 2020, care l-a precedat, Orizont Europa este structurat în jurul a trei piloni principali sau trei idei de bază. Primul pilon este intitulat Excelență științifică și urmărește să îmbunătățească poziția Uniunii la nivel internațional în domeniul științific. În acest scop, el sprijină cercetările din domeniul tehnologiilor de vârf și promovează cunoștințele și competențele de prim rang. Al doilea pilon, intitulat Provocări globale și competitivitate industrială europeană, încurajează inovarea în sectoarele considerate esențiale pentru a asigura progresul economic al Europei. Al treilea pilon este denumit O Europă inovatoare. El urmărește să încurajeze inovațiile revoluționare și să îmbunătățească întregul sistem al Uniunii Europene din domeniul inovării. Programul Orizont Europa a introdus și misiuni europene pentru a soluționa provocările urgente cu care se confruntă societatea, cum ar fi cancerul, schimbările climatice și sănătatea din ce în ce mai precară a oceanelor și solurilor noastre. Aceste misiuni europene sunt concepute pentru a atinge obiective măsurabile într-o perioadă de timp stabilită. Programul sprijină așa numitele parteneriate europene, prin care Uniunea Europeană, guvernele naționale și sectorul privat își unesc eforturile pentru a coordona activități de cercetare și inovare. Programul oferă diverse tipuri de granturi și organizează așa numite cereri de propuneri, prin care invită cercetători, universități, companii și alte organizații să-și prezinte ideile de proiect. Cererile de propunere acoperă o gamă foarte variată de domenii, de la sănătate și schimbările climatice, la tehnologiile digitale și energie. Multe proiecte finanțate de Orizont Europa pot schimba vieți. De exemplu, proiectele de dezvoltare de noi tehnologii medicale și progresele din domeniul energiei regenerabile sunt finanțate de Orizont Europa. Pentru a înțelege mai bine, să luăm două exemple. Primul este inițiativa Next Gen BioPest, care se desfășoară între martie 2024 și februarie 2028. Ea beneficiază de un buget de peste 6 miliarde de euro, finanțat în proporție de 90% de Orizont Europa. Ea urmărește să revoluționeze modalitățile de combatere a dăunătorilor pentru fructe și legume. Inițiativa Next Gen BioPest este coordonată de FORTH, o organizație cu sediul în Grecia. Obiectivul ei este să dezvolte biopesticide care nu atacă mediul și pot combate până și cele mai problematice organisme dăunătoare sau patogene. Prin reducerea dependenței de insecticidele sintetice, proiectul își propune să îmbunătățească productivitatea agricolă, să protejeze sănătatea oamenilor și să promoveze agricultura sustenabilă. Al doilea exemplu este inițiativa Omic Sense, care implică 5 țări ale Uniunii. Ea a fost lansată în ianuarie 2024 cu scopul de a revoluționa detectarea cancerului la plămâni. Inițiativa folosește biosenzori nanofotonici de ultimă generație, care se bazează pe proprietățile luminii pentru a îmbunătăți prognoza pentru cancerul pulmonar fără celule mici, cea mai comună formă de cancer pulmonar. Inițiativa, coordonată de Institutul pentru Bioinginerie din Catalonia, implică universități de top și diverse întreprinderi mici și mijlocii. Proiectul combină tehnologii avansate, precum inteligența artificială, microfluidele și metamaterialele. Potențialul OmicSense nu se limitează la o mai bună detectare a cancerului. El pregătește terenul pentru inovații, precum medicamentele personalizate și telesănătatea, adică folosirea tehnologiei pentru a furniza servicii de sănătate de la distanță. Fiecare țară a Uniunii a creat puncte de contact naționale pentru a ajuta persoanele și companiile interesate să înțeleagă programul Orizont Europa. Aceste puncte de contact oferă consiliere, informații practice și asistență pentru toate aspectele legate de participarea la Orizont Europa. Programul încurajează colaborarea dincolo de granițe, dar și spiritul competitiv, întrucât doar cele mai bune idei și proiecte obțin finanțare. Această dublă abordare garantează că Uniunea Europeană va rămâne în fruntea activităților de cercetare și inovare la nivel mondial. Parlamentul European joacă un rol esențial în evoluția programului Orizont Europa. Prin procedura parlamentară, deputații europeni se asigură că programul rămâne aliniat cu obiectivele generale ale politicii Uniunii, cum ar fi Pactul Verde European și Strategia Digitală. Eurodeputații susțin și majorarea finanțării programului, căci îi recunosc importanța pentru a genera creștere economică, noi locuri de muncă și un nivel mai mare de bunăstare în societate. Orizont Europa este un exemplu concret al angajamentului Uniunii pentru susținerea cercetării și inovării. El oferă finanțări substanțiale, sprijină proiectele realizate în cooperare și caută soluții pentru provocările cu care se confruntă societatea. Astfel, programul contribuie la o viață mai prosperă și un mod de trai mai sustenabil pentru toți europenii. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Kdo pomohl vybudovat dnešní Evropu? Nešlo pouze o instituce nebo smlouvy, vybudovali ji hlavně lidé. Každý krok na cestě evropské integrace museli učinit jednotlivci, kteří bránili demokracii, prosazovali lidská práva a pomáhali zbližovat státy. Aby vyslovil uznání tomuto úsilí, vytvořil Evropský parlament nové ocenění nazvané Evropský řád za zásluhy. Jedná se o první civilní vyznamenání svého druhu, které unijní instituce uděluje. Jeho první nositele oznámila předsedkyně parlamentu Roberta Metzolová.
6: Evropu vždy budovali pozoruhodné ženy a muži z celé společnosti, kteří měli odvahu povznést se nad našimi bouřlivými dějinami. Odvahu překlenovat rozdíly, odstraňovat překážky, svrhávat diktatury a překonávat krize. Aby se náš kontinent změnil k lepšímu a vykročil do přívětivější budoucnosti. Toto odhodlání budovat Evropu si zaslouží naše uznání. A proto Evropský parlament zavedl Evropský řád za zásluhy na počest těch, kteří v Evropu nejen věřili, ale pomohli ji také vytvořit.
5: Seznam nositelů tohoto vyznamenání vypovídá o mnoha způsobech, jak mohou lidé přispět k budování Evropy ve všech možných oblastech. Od politiky a diplomacie až po lidská práva, vědu a kulturu. Nejvyšším stupněm tohoto vyznamenání je význačný člen řádu. Ten byl například udělen bývalé německé kancléřce Angele Merkelové, vedoucímu představiteli polského demokratizačního hnutí a bývalému prezidentovi Lechu Wałęsovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Několika dalším vedoucím činitelům a osobnostem byly pak uděleny nižší stupně ocenění, zasloužilý člen řádu a člen řádu. patří mezi ně bývalí prezidenti, politici, humanitární pracovníci, vědci a umělci, kteří se významně zasadili o evropské hodnoty a evropskou integraci. Našli bychom zde i bývalou irskou prezidentku Mary Robinsonovou, humanitárního šéfkuchaře Joseho Andrése nebo členy irské hudební skupiny U2. Ocenění bylo vytvořeno v roce 2025 u příležitosti 75. výročí vyhlášení Schumanovy deklarace. Tento okamžik se obecně považuje za výchozí bod Evropské unie, jak ji známe dnes. Protože za Evropskou unii nejsou jen instituce nebo politika, stojí za ní také příběhy lidí, kteří v ní věřili a přispěli k jejímu budování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
7: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i före detta Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropade sig Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där bosnienmuslimerna levde tätt in på bosnienkroater och bosnienserber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnienserbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnienmuslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnienserbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnienmuslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot Bosniens serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. Mm. 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
8: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
7: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
8: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
9: På senare år har EU och EU-länderna utsatts för avsiktliga ekonomiska påtryckningar utifrån. De har till exempel tagit formen av handelsbegränsningar, bojkotter eller administrativ diskriminering och är ett sätt att uppnå politiska mål. Påtryckningarna har blivit ett allt allvarligare politiskt och ekonomiskt problem för EU. Tyvärr ligger frågan till stor del utanför Världshandelsorganisationens befogenheter, eftersom påtryckningarna är informella och dolda. Och fram till helt nyligen hade EU inget rättsligt instrument för att motverka dem. Europaparlamentet och ett antal EU-länder uttryckte för första gången 2020 sin oro över ekonomiska påtryckningar. Kommissionen höll med och tog till sig parlamentets krav på att ta itu med frågan. Det slutade med en gemensam förklaring från kommissionen, rådet och parlamentet om att vi behöver ett instrument för att förebygga och neutralisera påtryckningar från länder utanför EU. Det här fördes fram samtidigt som den reviderade förordningen om genomdrivande av handelsregler offentliggjordes. I december 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag som skulle ge EU bättre möjligheter att reagera på de här problemen globalt. För kommissionen är ekonomiska påtryckningar, eller ekonomiskt tvång som det heter i förslaget, en inblandning i EUs eller ett EU-lands självständiga och berättigade val. Det går ut på att försöka förhindra, stoppa eller förändra någon av unionens eller ett visst medlemslands lagar genom att påverka eller att hota med att påverka handel eller investeringar. Vi tar ett exempel. I november 2021 öppnades Taiwans representationskontor i Vilnius i Litauen. Valet av namn, att hänvisa till Taiwan snarare än Taipei, ansågs av Kina vara ett brott mot landets politik för ett enat Kina. Enligt landet är Taiwan en del av detta enade Kina. Den här diplomatiska incidenten orsakade stora spänningar med Kina. Litauens regering blev då måltavla och utsattes mestadels för handelsbegränsningar, samtidigt som litauiska företag drabbades av offentliga bojkotter, där Kina minskade importen från Litauen med nästan 90%. Landet fick också utstå omfattande administrativ diskriminering och både investeringarna och turismen i landet minskade. En av de mest drastiska åtgärderna var att Litauen uteslöts ur det kinesiska tullsystemet. Till följd av detta kunde de litauiska exportörerna inte längre lämna in sina tullhandlingar. Leveranserna godkändes inte för införsel och importtillstånd och affärsavtal förnyades inte. När exportembargot inte fick Litauen att ändra inställning trappade Kina upp sina åtgärder genom att hota att straffa företag som har tillverkning i eller andra handelsförbindelser med Litauen. Efter några månader rapporterade en del tyska företag att de hade drabbats av dessa sekundära sanktioner. Ett tydligt kännetecken för sådana här påtryckningar är att de sker i skymundan. Staten erkänner sällan vad den gjort eller att det skulle finnas kopplingar till nationella intressen. Det här gör det mycket svårt eller till och med omöjligt att utmana dessa metoder i till exempel Världshandelsorganisationen. Även om det nya instrumentet, som går under benämningen instrumentet mot tvång, inte är specifikt riktat mot Kina, är tanken att det ska hjälpa EU att hantera den här typen av angrepp. Vad innebär instrumentet mot tvång? I texten som rådet och parlamentet har antagit beskrivs det tydligt vad som menas med ekonomiskt tvång, det vill säga påtryckningar. Instrumentet ger EU rätt att agera när ett land utanför EU hotar med påtryckningar och fastställer vilka tidsramar EU ska kunna reagera inom. Man enades om att rådet, genom omröstning med kvalificerad majoritet, formellt ska avgöra om det verkligen handlar om tvång i ett visst fall. Till sin hjälp har rådet kommissionens förslag och insamlade bevis. Sen är det kommissionen som genomför beslutet och bestämmer vilka motåtgärder som behövs. Alla åtgärder ska stå i proportion till den skada som orsakats och de måste följa internationella regler. Slutligen ska EU kunna begära att landet utanför EU reparerar den skada som orsakats av de ekonomiska påtryckningarna som har använts. Ordföranden för utskottet för internationell handel, Bernt Lange, sa så här i kammaren i oktober 2023.
10: We have now an instrument which is not a teethless tiger. It's really a tiger with teeth.
7: Nu har vi till slut ett instrument och det är inte någon tandlös tiger. Det är faktiskt en tiger med tänder. Det är verkligen ingen vattenpistol, det är ett riktigt vapen. Och ibland är det bra att ha ett ordentligt vapen till hands även om det inte används varje dag. Instrumentet ska alltså ses som en sista utväg. Vi vill verkligen undvika påtryckningar. Vi vill samtala med våra handelspartner för att lösa problem. Men finns ingen annan möjlighet har vi nu alltså möjligheten att försvara våra ekonomiska intressen med detta instrument.
10: If there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
9: Tack vare det nya instrumentet har nu EU-länderna rättsliga medel att sätta in mot tvångsåtgärder från länder utanför EU. Det är ett viktigt instrument i dagens allt mer tillspetsade geopolitiska läge.

tejto časti seriálu Stratený v džungli žargónu si predstavíme jeden zo základných prvkov fungovania Európskej únie – zmluvy o Európskej únii. Možno ste už o nich počuli, ale povieme si teraz viac o tom, na čo slúžia a prečo sú také dôležité. Zmluva o Európskej únii je dohoda, ktorá je právne záväzná pre všetky členské štáty únie. V zakladajúcich zmluvách sú stanovené pravidlá Európskej únie, ako funguje, čo môže a čo nemôže robiť a ako má rozhodovať. Keď krajina podpíše a ratifikuje niektorú zo zmluv o EÚ, súhlasí s tým, že bude dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nej stanovené. To znamená dodržiavať právne predpisy EÚ, spolupracovať s ostatnými krajinami únie a aj v rámci spoločných inštitúcií, ako je napríklad Európsky parlament. Povinnosti stanovené v zmluvách sú záväzné. Členské krajiny musia dodržiavať pravidlá. V Únii však existujú aj nezáväzné texty, ako sú politické vyhlásenia a usmernenia, v ktorých je stanovené smerovanie budúcich politických opatrení, no ktorých dodržiavanie nie je možné vynútiť súdmi EÚ. Príbeh Únie je príbehom krajín, ktoré sa po vojne rozhodli spoločne budovať mier a prosperitu. Všetko sa začalo v 50. rokoch 20. storočia, krátko po druhej svetovej vojne. Dôvod bol prostý, ale mimoriadne dôležitý. Je ďaleko menej pravdepodobné, že krajiny, ktoré sú navzájom ekonomicky prepojené, budú proti sebe bojovať. Prvým významným míľnikom bola Rímska zmluva z roku 1957. Touto zmluvou vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, ktorého cieľom bolo užšie prepojiť európske ekonomiky a odstrániť prekážky v obchode. Ďalším cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s voľným pohybom tovaru, služieb, peňazí a ľudí. Nebola to ešte Európska únia, ako ju poznáme dnes, ale boli už položené jej základy. Preskočme do roku 1992, v ktorom došlo k významnej zmene. Bola prijatá Maastrichtská zmluva, známa aj ako Zmluva o Európskej únii. To bol moment, keď oficiálne vznikla Európska únia. Nešlo už len o ekonomický rámec, ale aj o založenie politickej únie. Zároveň sa položili základy prijatia jednotnej meny eura a zaviedol pojem občan, občianka EÚ. Ľudia tak neboli už iba občanmi svojej vlastnej krajiny, ale aj samotnej únie s právom žiť, pracovať a voliť naprieč hranicami. V ďalších rokoch únia stále rástla a menila sa. Amsterdamská zmluva, podpísaná v roku 1997, priniesla zmeny, ktoré pomohli zlepšiť bezproblémové fungovanie únie a pripravili ju na pristúpenie nových krajín. Európsky parlament ňou zároveň získal väčšie právomoci a únia sa tak stala demokratickejšou a zodpovednejšou voči svojim občanom. A v roku 2007 prišla Lisabonská zmluva. Berte ju ako zatiaľ poslednú aktualizáciu usporiadania EÚ. Zaviedla zjednodušený spôsob príjmania rozhodnutí, posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov a zvýšila transparentnosť únie. Únia tiež dostala svojho stáleho predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, aby sa tým posilnilo jej postavenie na globálnej scéne. Európsky parlament zmluvy nepíše, no zohráva kľúčovú úlohu pri ich formovaní. Je hlasom občanov únie a ako taký musí hlasovať o každej zmene, ktorú zmluvy prinášajú. Časom nadobudol parlament vďaka zmluvám čoraz viac právomocí. Pri tvorbe právnych predpisov, rozhodovaní o rozpočte únie a voľbe predsedu Európskej komisie. Parlament je zapojený aj do príprav akýchkoľvek zmien v zmluvách. Kým vlády rokujú o zmenách, právo vyjadriť sa k nim má aj parlament, ktorý musí poskytnúť svoje stanovisko. Tak si to zhrňme. Všetko, čo Únia robí, vychádza zo zmluv o EÚ. Sú to záväzné dohody, ktorými sa riadi fungovanie Únie, od obchodu a peňazí až po politiku v oblasti klímy a demokratické princípy. A tak, ako sa mení Únia, menia sa aj jej zmluvy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: l-istorja tal-iskjavitu u l-wirt razziż dejjiemi tagħha għadu meħallu impatt fuq is-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li niftakru fil-passat u li nikkommemoraw attivisti bħal Toussaint Louverture li mexxew il-ġlieda kontra l-iskjavitu f'Haiti. Permezz tal-edukazzjoni u azzjoni koordinata kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea, qed isiru sforzi biex niġġieltu r-razziżmu, inqajmu kuxjenza, nippromuovu l-ugwaljanza u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġġu bdilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europar Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Ezza hovori o tvorbe pravnih predpisov Europske unije často padaju velike pojmi ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov, orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miest a regiónov Európskej únie.